0: با عرض سلام و خوش آمدید خدمت تمام شنوندگان رادیو لایف 90.5. مشکان طاهری هستم، خیلی خوشحال و خرسند هستم که یک هفته دیگام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز رادیو افغانستان استرالیا از طریق لایف 90.5 FM هر روز شنبه لایف از ساعت 4 بجه تا 5 بجه خدمت شما عزیزان باشیم.
1: اولی که مسلام مشگان جان زهم برشنادی سبزی توخی تاست طول و تا اخپل سلامون اورانده کام خدایی کسی طول ما روغ رمد خوشحال او یا وفتام به خیر و برکت ترسوی
0: الهی آمین. از هر جایی که صدای ما میشنوین انشالله که خوب و خوش و سلامت باشین و یک هفته خوب پشت سر گذاشته باشین و یک هفته خوبم در پیش روی داشته باشین. انشاءالله.
1: الحمدلله مشگان جان، هفته خوب، روز خوب، خداوند برکت برتا در روزهای ما و در کارهای ما و هر چیزی که مشغول هستیم و مصروف هستیم. سال تیر میشه مشگان جان، هفته اول می است.
0: واقعا روز دوم می سال 2026 5 ماه تیر شد و راستی ماها و سالها اینقدر زود تیر میشن که آدم هفته اینقدر زود تیر میشه که آدم نمیفهمه، ولی امید داره، دعا داره، از خداوند میخواهه که به سلامتی باشه، جنجاری باشه، قلب آرام باشه و موفقیت هایی که در پشت آدم میگذاره، سختی هایی که در پشت میگذاره، خود از او فکر کنم یک رحمت است و یک برکت است برای آدم.
1: مشگان جان، از کسایی که سالگره بیش از این کوش کنیم، I wanna wish سوسن جان معصومی دیرو سالگرهشان بود.
0: Happy birthday سوسن جان،
1: سال بخیر، بخوشی و خوبی امرای مادر و پدر و با برکت داشته باشی. خداوند هر قدمی که میور داری پر از برکت باشه، پر از خوشی ها باشه.
0: الهی آمین، الهی آمین، الهی که Happy birthday سوسن جان، I wish you all the best، یک سالگره بخیر، سال خوب و سالهای خوبه در پیش روی داشته باشی، پر از موفقیت. سوزن جان در برنامه ما آمده بود و یک دختر ماشاءالله موفق، مقبول و بسیار پشت کار و یک از افتخارات جامعه ماست که انشالله موفقیت های بیشتر در پیش روی داشته باشی سوسن جان.
1: انشالله. و کسایی که سالگرد دیگه شون، از کسایی که ما نمیشناسی و صدای ما نمیشنون، سال از هر روز سالگرست اگر به خوشی باشه، با آرامی باشه، به دلخوشی همه باشه، خب بازم یک روز آدم خدا آدم می باشه که بسیار آدم فیل گود بیکنه. خدا کنه که روزتان به خوبی، به خوشی تیر شده باشه و سالای پر از محبت، پر از برکت و پر از صحتمندی و سالمندی در پیش داشته باشه.
0: الهی آمین، الهی آمین. یک چیز جالبه که میخوایم حالا که داریم درباره سالگرست صحبت میکنیم بگم اینه که بشنو جان، آدم هرچی کلانتر میشه و سن بالاتر میره یک چیزی میفهمه که شاید سالهای پیش نمیفهمید. برای خودم یک از چیزهایی که یک متنه که تازگی پست کردم و جالب بود و شاید بارها این متنه رو خونده بودم و داشتم میخوندم همیشه، یه که برای خودم یک از چیزهای خیلی مهمه که به این سن رسیدم و فهمیدم این بوده که زندگی فقط موفق شدن نیه، در یک بود نیه که زندگی فقط بگه خب ما حالا موفق شدم و خلاص. یک تعادل کار داره، خود زندگی یک تعادل کار داره که او تعادل را آدم باید برای خود درست بکنه. و شخصا خودم واقعا یاد گرفتم که فکر کنم، بخونم، رشد کنم، از بیزنس، از آدم ها شناختن و در نهایت بفهمم که برای یک رشد واقعی آدم باید تمام ابعاد وجود زندگی خود نگاه بکنه. همونقدر که باید خوب فکر کنیم، باید خوب زندگی کنیم و خوب زندگی کردن میتونه آدم به اون رشد که میخواه برسانه. و همونقدر که باید قوی باشیم، باید بلد باشیم که بخندیم، برخسیم، شاد باشیم و از خودمون مراقبت کنیم و زیبایی زندگی درک کنیم، چون درک کردن خود همون زیبایی زندگی واقعا یک درک عمیقی باید داشته باشی. و در کنار از او یاد گرفتم برشنا جان که صبوری، عبور از سختی ها، بلند شدن و بعد از هر شکست یاد گرفتم که میتونه یک روشنی باشه و بهتر زندگی کردن باشه. و امروز زنی که زندگی میکنم، زنی که هم کتاب میخونه، هم میرخصه، هم میخنده، هم با سختی ها
1: هم
0: گریه میکنه و هم او چیزی که هسته و ای کامل نیام، کامل هیچ کدام ما کامل نیم، ولی شخصا خودم احساس آرامتر دارم، احساس میکنم پخته ترم و احساس میکنم زندگی واقعی تر شده. و راستی رو بگم این نسخه جدید یا این آدم جدیدی که از خود ساختم واقعا دوست دارم، چون که میفهم جنگجویه.
1: میفهم. میگن با هر گذر سال انسان پخته میشه و این پختگی به این معنی نمیده که سنت زیاد میشه، موید سفید میشه یا رینکلز پیدا میکنی. این پختگی عمیق شدن فکر است، اهمیت پیدا کردن چیزای مهم زندگی که باید در زندگی مهم باشه، در او افزایش پیدا میشه و معنای مکمل زندگی روشن‌تر شده میره. و قدمایی که دهی آدم هر سال گذرتر میشه و آدم پخته میشه، او قدما از قدم سال پیشتر کده محکمتر بالا میشه. و چی خوبه گفتی مشگان جان که آدم امو پختگی خود دوست داشته باشه، امو تجربه ای کده، امو رقصی که کده، امو گریه که کده، امو سلبریشن کده، امو را به بسیار مقبولیش سلبریت کنه، نه تنها امرای خود، کسی که در چارده برشام هست همچنان.
0: دقیقا. و باور کنه زندگی اینقدر داره زود تیر میشه، زندگی اینقدر داره با تمام بالا و پایینی هایی که داره اینقدر داره زود تیر میشه که بعض وقتا خیلی چیزا رو آدم یاد میکنه. ولی همو یاد کردن و همو ساختنه که میتونه انسان که از کس خوب سازه. و فکر کنم تاپیکی که امروز دوست دارم، ما پیش ازی که هر وقته که به برنامه میاییم خدای برشنا جان صحبت میکنیم که درباره چی میخواییم صحبت بکنیم، و امروز واقعا اولین چیزی که برای برشنا جان گفتم که میخوایم که هر چی که به همون لحظه آمد صحبت
1: فکر کنم
0: بسیار
1: یک موضوع خوب انتخاب شده
0: و فکر کنم یک از موضوعات شد که واقعا میتونیم درباره صحبت بکنیم، اینه که بارها گفتیم ولی امروز واقعا میخوایم که هم خودم و هم برشنا جان بیشتر و محکمتر سر از صحبت بکنیم که وقتی که شما با عنوان یک زن، با عنوان یک مرد، با عنوان فرق نمی کنه که سن شما چیه، فرق نمی کنه که از کجا آمدین، فرق نمی کنه که چی پشت سر گذاشتین، وقتی که شروع بکنین خود خور دوست داشته باشین و این بارها در این برنامه گفتیم، وقتی که شما شروع میکنه نزدیک خوب بیا خود خور بسازم، بیا کارهایی که شاید خیلی وقتا به خاطر دل مردم میکردیم دیگه نکنیم و به خاطر خود خوب بکنیم، او وقته که میبینیم چقدر آرومتریم، چقدر احساس بهتره داریم، چقدر روحن جسمن زندگی راه پیشرفت در برای ما نشان میکنه. و همینه که بعض وقتا میگم متاسفانه یک دنیای شده با تمام تکنولوژی، با تمام بدوایی که داریم، مثل بود همین دیروز بود که ما آمدیم و برنامه اول هفته سال 2026 شروع کردیم و امروز داریم به 2 می سال 26 داریم صحبت میکنیم و مطمئن هستم چیشون به هم بزنیم. یک روز میگیم نزدیک کریسمس هست و سال نوتان مبارک باشه و آخر سال است. پس روزها میگذره، سالها میگذره، هفته ها میگذره، بیایم قدر همدیگر رو بیشتر بدانیم، بیایم قدر خود خور بیشتر بدانیم، بیایم قدر لحظات زندگی خور بیشتر بدانیم، به خاطر که معلوم نیه که فردای باشه یا نباشه.
1: سن بالا رفتن تنها یک نمره نیست مشگان جان، که یک عدد بالا میشه و یک سن بالا میری. این پختگی خودش یک درس است. از این میگیدی که روابط اجتماعی، روابط شخصی، روابط خانوادگی، اینا چطور شیب میگیره، چطور تغییر میکنه و این کلش وابسته داره به خود انسان. اگر ما خود ما متوجه خود نباشیم که روابط خود قوی تر بسازیم، اما بردن لاینی که یک لاین است که در بین میمانیم، چی فامیل باشه، چی همسر باشه، چی دوست باشه، چی کار باشه، اما لاین ما کمک ارسن که بالا برم متوجه آدم میشه، امو کلانتر شده میره، یعنی از اون نازکی زیادتر شده میره و یک وقت که پس بشینی سلف رفلکشن کنی متوجه میشی که القید روز بروز تنگتر شده میره. و خوب گپام است و خوب گپام نیست. خوب گپ بایی است که هوشیار میشید، از تجربه یاد میگیری، از افتادنت یاد میگیری، از مردم از زیادتر میشناسی. که وقتی که با یک نفر صحبت کنی، 5 سال پیش صحبت میکنی و اول امروز صحبت میکنی، آن به بادی لنگویجش میفهمی که مقصد از این نفر مقابل چی است. و باید آدم خیلی هوشیار جان خود باشه، قدر حال اول خود جمع کنه و متوجه باشه که با کدام لاین چقدر اجازه بده کود زندگی شما داخل شود.
0: دقیقا و ایر 100% من قبول دارم برشنا جان. یک چیزی که واقعا به ای چندین سال عمر خود دیدم و یاد گرفتم ای بود که آدم هایی که دوره بر ما هستن، شما هیچ وقت نمی فهمی که نیت و غرض کی چی می باشه. پس زندگی کن، کسایی که دوره بر تو هستن، کسی که احترام بگذاره احترام بگذار، کسی که فکر میکنی که اونجا هست و آمده و سوء استفاده کنه کنار بگذار. ولی یک چیز خیلی جالبه که برای من امروز وقتی که دیشتم تر راه حتی می آمدم و من درباره ازی فکر میکردم، یک زمانی بود که می گفتیم که دور یک میزی میشینی که چند نفر شیشتن و این چند نفر خیلی ها شاید با هم خوب باشن خوب نباشن، ولی دور یک میز شیشتین. این اکسپریانس شخصی خودم بود برشنا جان که برای من واقعا جالب بود. کسای به یک جایی بودم که کسای دور این میز شیشته بودن که یک وقت پشت هم گپ می زدن و حال پس رفیق هم شدن. غرض گپ اینه که اعتماد و آدم شناختن به این دنیا واقعا سخت شده و به خاطر همینه که وقتی تو هرچی سن تو بالا میره و هرچی که سن بالاتر میره آدم ها بیشتر می شناسی. و مطمئن باشین که وقتی که اوی که میایه و می خواهی که دور همو سرکل که یا دایره ای که به همگی بسازه و به همگی با دوست باشه خوب باشه، او کسی که باید دوری بکنی از او، چون نمیفهمی که واقعا پشت شما چی گفته یا پشت کس دیگه چی گفته. و گپ و قرض به این میباشه که زندگی، خود زندگی وقتی هرچی سن بالا میره گرمی و سردی و سفیدی و سیاهی قشنگ بره تو یاد میده و انسان ها رو میشناسی بعد از یک مدته و او شناختنه که دایره آدم هایی که دوره بر تو هستن کمرنگتر و کمرنگتر میشه. چرا؟ به خاطر که میخوایی که یک باشه و خوب باشه.
1: میگه یکی از مهمترین نشانه که احترام به خود باید داشته باشی توانایی تعیین مرزهای سالم است.
0: دقیقا
1: وقتی که مرز سالم داشته باشی، کمپیوتر سالم داشته باشی، دوست سالم داشته باشی، وقتی که ایدیایتون یک رقم باشه، اما چیزی که میبینی او هم در مور مسیر از روان باشه، باور که میشگان جان تنهایی بر خودت تأثیر گذار نیست، به کسی که در مور مرزت هست با او هم یک تأثیر گذار بسیار مثبت میده.
0: 100%
1: و وقتی که یک تنها باشی خودت، ما هیچ کس طرف مقابل مایندش چینج کرده نمیتانیم، مرزایش تعیین کرده نمیتانیم، مگم از خود کنترل کرده میتانیم و باید قدر محکم استوار باشیم که مرزای ما قدر پروفشنالیسم داشته باشه و پاک سطره باشه. کسی که میخواید او مرز داخل شوه باید متوجه باشه که من در کجا میرم و همراه کی مخاطب هستم.
0: دقیقا برشنا جان میگن که یک سیب که خراب باشه میتونه که یک سیب دیگه که یک سیب خوبه که در بغل یک سیب خراب که بانین او سیب خوب خراب میشه. مانای از ایچی مانا میده، میگه که درست است که شما اخلاقیاتی که شاید داشته باشین، ولی اگر در کنار یک کس باشین که اخلاقی داشته باشه که ضد شما باشه یا رقمی که شما میخواین نباشه، اون میتونه تاثیرات خیلی بالای سر شما بگذاره. این پس برمیگرده، این موضوع پس برمیگرده for your self esteem, your self respect، احترامی که شما به خود خوب بگذارین. مهم نیه که دایره و رفاقت زندگی شما، دوستهای شما خیلی کلان باشه و شما بگین که من خوشبخت هستم. مهم اینه که خود شما حتی اگر باشین بابا خوش باشین، فکر کنم مهمترین، بزرگترین و بالاترین چی می باشه. میخواییم که یک بریک کوتاه بگیریم، پس برمیگردیم و پس که برگشتیم برشنا جان میخوایم که درباره موفقیت صحبت بکنم که این موفقیت از شماست. شما این موفقیت را به دست نمیارین به خاطر که بگین فلانی این رقم شد یا فلانی این کار کرد. شما وقتی که یک انسان موفق میشین و موفقیت پس برمیگرده به آیدیایی که خود شما به سر خود خو میخواین که او تاثیر داشته باشه به هر بخش زندگی که هسته. این خواندن را میشنویم، پس برمیگردیم، انجوی کنین و در خدمت شما عزیزان میباشم انشاءالله.

0: از هر 10 نفر در استرالیا یک نفر مراقب بدون دستمزد است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با معلولیت بیماری جسمی یا روانی نتوانی ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوانید از طریق کاری که توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregateway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی تاوک استرالیا است که توسط The Benevolent Society ارائه می شود.
1: This is your sound,
2: your community,
1: Alive 90.5.
2: Alive 90.5.
3: برگشتم خدمت شما عزیزان رادیو الایف 90.5 هستیم با امیدواریم که از هر جایی که صدای ما میشنوین خوب و خوش و سلامت باشین.
4: دوستان عزیز، کسایی که امیال نو امرای ما یک جا شده تاپیک گپ میزدیم باره تجربه زندگی، پختگی زندگی، سن بالا رفتن، بعضی کسا خوش ندارن، خصوصا طبقه خانم آمیشگان جان که سنشان بالا میده میگه او چند سال شدی، او اینی وقت اینی سال بودی. من فکر میکنم سن بالا رفتن خودش هم یک نعمت خداوند است که بالا میری، تجربه میگیری، داخل یک فکر و مرز دیگه میشی که یک سال پیش دو سال پیش دو هیچ وقت فکر نکرده بودی که او انسان ما هستم یا بودم یا میشم، که خودش الحمدلله یک جای فخر است و یک برکت خداوند است که آدم میره یک سال دیگر هم تجربه میکنه.
3: دقیقاً یک چیز جالبه که خودم تال چند دفعه درک کردم، ما هیچ وقت این رقم یاله دقیقاً پیش نجانم این رقم که گفت خیلی وقتا شده که از یک خانم که میپرسی که چند سال هستی، یک چند سالم خوردتر خودخور میگه یا اصلا خوش نداره که بگه
4: دبارش
3: گپ بزنه. ولی اگر نگاه بکنیم واقعا سن یک رحمت و نعمتی هست که تو میگی من یک زر سال از خدا من عمر گرفتم که تانستم زندگی بکنم و حال هر چیزی که هر چقدر سالی که زندگی کردی و اون نعمتی که داری چی رقم درک از او پیدا کردی؟
4: و مانای اصلی زندگی رو میفهمی که بر پس خود کنکت میشی به خداوند تعالی که من بر چی آمدیم و آل که هستم، از گپ زدن مزارکاتم، از تجربهیم، از خیرم، از برکتم کیا مفید میشه و مانای مسلمان بودن و مومن بودن چی است؟
3: دقیقا یک خانم بسیار عزیز است که من میخوایم نامش رو پیدا بکنم و ببینم که اینا خبرنگار بودن که در افغانستان بودن، من اگه تانستم اسمشون رو پیدا بکنم. و این خانم واقعا مقبول و نازنینی هستن که بسیار گپ زدنشون رو من دوست دارم. موهای اینا سفید شده و بسیار جوانم هست، ولی به خاطر تمام استرس زندگی و مشکلات زندگی موها از اینا سفید شده بود و این همیشه موها خور رنگ میکرد. به حال تصمیم گرفته که یک مدت بود چند دفعه من ویدیو از نارسکرام دیدم که یعنی سر اینا کامل اصلا دیگه رنگ نمیکنن و واقعا سفید شده. و بعد از او یک روز خود اینا گفتن، تمام کسا میان و میگن که چرا رنگ نمیکنی، چرا موها خور رنگ نمیکنی. گفت من میخوایم یک دفعه تا جوان هستم پیری خور ببینم که چی رقم هستم. یعنی این رنگ موهای سفید مام حتی دانه دانه از این زندگی است که من زندگی کردم یا یاد میده بریم که چی پشت سر ماندم. و وقتی که فکر کردم گفتم واقعا راست میگه، یعنی ما حتی همین چروک که در صورت ما پیدا میشه، سن ما که بالا میره،
4: دردایی که برای ما پیدا میشه،
3: دردایی که برای ما پیدا میشه، کمردردی و پادردی و زانودردی و تمام اینها، واقعا اینا سال به سال یاداوری عزیزه که خب داره میره عمر و داره عمر یعنی
4: کوتاست
3: عمر. و یک از چیزایی که قدر باید بدانم امی هر روز و هر نفس کشیدن و هر روز زندگی کردنه. ولی داشتم درباره از این صحبت میکردم که میگفتم آدم موفق کی هست، سلف ریسپکت یا احترام برای خود چی هست، و دلیلی که بیشتر وقتها داره میگم که موفقیت یعنی معنی از این نمیده که شما فقط پول یا مقام داشته باشین. آدم موفق به نظرم کسیه که هدف داشته باشه و تلاش بکنه به او هدفی که میخوای برسه. از شکستا یاد بگیره، نه به خاطری که فقط موفق بشه، از شکستا یاد بگیره به خاطری که بتونه مسئولیت زندگی خود خور بپذیره. زندگی که خداوند برای از او درست کرده. و این مسیر، از این مسیری که داره میره، از این روزهایی که داره تیر میشه، رضایت داشته باشه. نسبی که نه فقط بگی که خب حالا هر روز تیر شد و حال هر روز هست، نتیجه بگیر از اون روزهایی که داره تیر میشه. اگر امروز تصمیم میگرفتی کار میخواستی بکنی نشد، ایر بان که بگو مکشو که مگر فردا بکنم. و خود ای مسئولیت پذیری به زندگی خود هر نفر فکر کنم یک رخشت بسیار بزرگ برای موفقیت می باشه، که این خیلی خیلی مهمه. و خود امو عبارت موفقیت، بریشنا جان، بیشتر از این که یک حال درونی باشه، میتونه به علاوه پیشرفت مداوم هر نفر بره دستاوردهایی که میخوای به او برسه. و چی معنا میده که شما حال خوب خود شما، چی جسمن چی روحن،
4: چقدر تاثیر مهم داره،
3: چقدر تاثیر مهم به زندگی و موفقیت شما میتونه داشته باشه. چون شما وقتی که از خود خود راضی هستین، وقتی که خود خود دوست دارین، وقتی که میگی من مهمم، شما او باندریر میمانی برای همگی و او حق در برای هر کس نمیدی که هر نفر برای دستاوردهایی که میخوای به او برسه. و چی معنا میده که شما حال خوب خود شما، چی جسمن چی روحن،
4: چقدر
3: تاثیر مهم به زندگی و موفقیت شما میتونه داشته باشه. چون شما وقتی که از خود خود راضی هستین، وقتی که خود

0: پس نمیدی که از او خطی که باندری شما میباشه یا خط سرخ شما میباشه یا چیزایی که شما احترام برای شما نمیباشه بتونن از اونا رد بشن. و ای احترام به خود داشتنه و ای وصل میشه به موفقیتی که میتونه شما به او برسانه.
1: متاسفانه میشگان جان، اعتماد به نفس، احترام به خود در جامعه ما یک نوع دیگه برش داده میشه یا برش گفته میشه که بسیار بسیار خودخواسته، نمیخواه که امرای ما داشته باشه. به زبان عامیانه که میگین او نفر بسیار خودخواه شده، امرای ما شیشت خیست دیگه نداره. ای باید آدم بسیار متوجه باشه که گپ های منفی سر آدم تاثیر نکنه دقیقا. که از خاطر از ای که باش من خوب معلوم شوم، از خاطر از ای که باش من در اون گروه باز هم در اون جایی که روحن آرام نیستین، ذهنن آرام نیستین، امونجا نمیخواین باشین، از خاطر که کسی دیگه هست، به خاطر دلای دیگه، یعنی بگویم که نگفتن یاد بگیریم.
0: دقیقا
1: بسیار مهم است که امون گفتن یاد بگیریم و استوار ما باشیم که سر ما تاثیر نکنه که کسی بگوید که او تو خود خواه شدی. ما دیگه کلمه بر احترام به خود یا خود نداریم میشگان جان، به زبان عام که همه میگیم بسیار خود خواه شدی، بسیار پشت گپای خود میگردی، در پشت کس نمیگردی، او را بسیار خراب استفاده میکنن. به این مانا نمیته که ما یک جای برم اما علقی خود کوتاه کنم به ای که من کمفتبول نیستم، من نمیخوایم که منتالیتی من که از اونو گروپ نمیه، به این مانا نمیده که من خودخواه شدیم یا امرای یک جای باشم دفتن یک همیشه امرای زونا هستم و بگویم نه من امروز نمیخوایم امرای شما باشم، من یک پلان دیگه دارم. به این مانا نمیده که من بسیار خودخواه شدیم یا از خود پوره شدیم. افغان ما نام خدا افغان نمیگم، من جامعه ما می پرابلم داریم که نمیفهمن که دیفرنشیت کنن که سلف رسپکت و سلف استیم به این معنی نمیده که تو خودخواه شدی یا از خود پوره شدی.
0: دقیقا و این راستی 100% برشنو جان همین رقم است که شما وقتی نه تانستین بگین، شما او وقت است که میتونین آرامش رو درک بکنین و وقتی که تانستین همو آرامش رو احساس بکنین، به این نگاه بکنین برشنو جان که میگیم که آدم آرام کی هسته، همین آرامش چی معنا میده. آرامش بیشتر از بیرون نگاه کردن که یک کسی که نگاه بکنی و خیلی ظاهرن آدم آرام باشه و آدم آرام معلوم بشه، بیشتر از درون باید این احساس را آدم به خود درست بکنه. آدم آرام به نظر من کسی هست که خودخور با دیگران هیچ وقت مقایسه نمی کنن. فلانی این تکرد ما مگری رقم بکنم، فلانی این تشد ما مگری رقم بپوشم، ای رقم پوشید ما مگری رقم بپوشم، ایر کار کرد ما مگری کار بکنم. شما وقتی که شروع میکنی مقایسه خودخور با دیگران، او وقتی که میبازی چون که نگاه میکنی به خودخور و میگی که من به چیزی که هستم نیام، من این قبول ندارم، ای good enough نیه. و بعد از او ما بپذیریم که همه چیز تحت کنترل ما نیه، یعنی ما زنده ایم، زندگی میکنیم، ولی یک کائنات هست، یک خدای هست که وقتی میگیم در نصیب نوشته شده و در قسمت نوشته شده، این رقم هسته. و یاد بگیریم که واقعا به لحظه زندگی کنیم. خیلی وقتا شده که یک لباس خیلی مقبول میخریم، به در انواری میمانیم باش که یک میمانی شده ما ایر بپوشیم. خیلی وقتا شده که یک میکاپ خریدیم در انواری سالا مانده باش که یک وقتی که میمانی رفت بکنیم. ظرفای بوده که خریدیم
1: استفاده
0: نکردیم، در انواری مانده باش که میمان بیایه اینا رو استفاده بکنیم. اینها زمان وقتی که شما به این باور رسیدی که حتی اگر که مثلا میگم $100 در جیبت بود و تانستی که از این $10 و $20 به خود خود استفاده بکنی، احساس بهتری برای تو پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر که احترام برای خود خود گذاشتی. و نه فقط این، ذهن شما برشنو جان وقتی که شما به یک وقت میرسه که آدم آروم آروم، یعنی آرامشی که بیرونی میخوای داشته باشی و ذهنن داشته باشی، ذهن شما کاملا درگیر استرابای میشه که دائما شما بره فکر از اینی که فلانی

0: چی گفت؟ فلانی درباره من چی فکر کرد؟ فلانی ای رقم شد، ای رقم شد، ای گپه که زد حتما منظوری سر ما بود، ای گپه که شد حتما سری ما چیز بود. و ای استراب هایی که آشوبی برای شما درست میکنه که شما به نقطه میرسانه که فکرن و جسمن خسته میشین. ای چی ما نامده؟ که اگر که میخواین که آرامش داشته باشین، آرامش اصلی از خودتان شروع میشه. آرامش اصلی از خودتان و از فکر خودتان و از زندگی خودتان شروع میشه. و یاد بگیرین که زمانی که استاد میشین و خودخور به تا آینه نگاه میکنین، فرق نمیکنه که چی کم دارین، فرق نمیکنه که چاق هستین، لاغر هستین، کوتاه هستین، بلند هستین، سفید هستین، سیاه هستین، فرق نمیکنه. وقتی که به تا آینه نگاه کردین، ای آدمی که شما به تا آینه میبینین آدمیه که با سختی ها ساخته، ای آدمیه که هر قدم خود شما بوده تا به شکست هایی که آمده، بالا پایینی هایی که آمده، بیدار خوابی هایی که آمده، ای سر سفید و ریش سفید و چروک هایی که در روی تان هست، این مشکلات هست که شما جنگیدین. و وقتی که شما زندگی به این رقم نگاه کردین، مطمئن باشین آرامشی که به داخل وجود خود درست میکنین خیلی خیلی خیلی ارزشمندتره. حتی اگه هیچ وقتم هیچ کس دیگه به تا زندگی شما نمونه، خود شما میشین رفیق اصلی خود خود.
1: کلش مجگان جان ختم میشه به یک نقطه که هست، ذهن قوی. وقتی که ذهن ما قوی باشه، توانمندی ما رو میده که کنترل افکارهایی که منفی است، از چاردبر است، اونا رو از بین ببره. و وقتی که ذهن ما وقت قوی شوه، افکار ما از خود ما شروع شوه، به باری خود فکر کنیم، از چی میگن پلانایی که داریم، مقصدایی که داریم، جایی که میخواییم خود ما برسیم، وقتی که ذهن ما قوی باشه، مشغول پلانگذاری به خود ما باشه، او ذهن هیچ وقت اجازه نمیده که باره یک کس دیگه فکر کنی.
2: دقیقا.
1: و وقتی که اجازه دادید، اون وقت اجازه مثبت میده که اوکی، اینی نفر ایدالم است، اینی کار کده، من اینی کار مثبت از یاد میگیرم و در پالوش فالو میکنم. دقیقا. اگر یادم نگیرم، مقایسه نمیکنی، میریم را از اونا یاد میکنی، اضافه میکنی اسکیل خود، پروفشنالیسم خود اضافه میکنی به کسی که میفهمی که از تو که بهتر است. انسان ها میشگان جان، هر کدامش، هر نفرش از خود یک انرژی خاص داره، یک استعداد خاص داره. چیزی که مشگان داره برشنا نداره، چیزی که برشنا داره مشگان نداره. و ما ایتو نمیشه که مشگان جان هر چی که هست ما باید اما تو باشم. من نیستم، من مشگان نیستم، من برشناستم. من باید اقا قوی، ذهنم قوی باشه، سر خود کار کنم که من اقا خود قابل بسازم که در پلی مشگان بشینم. به عوض از این که من امرازی بگویم اوکی مشگان اینی کار کرد، باید من اینی کار بکنم، چی میشه؟ ذهنت استرکت میشه و ذهنت به رای غلط میره، به جای میره که تو یک روزه را فکر میکنی اوکی مشگان امروز اینی را گفت، من امروز اینی را میکنم. اما اگر او را به مثبت استفاده کنی و الگوید بسازی که اوکی مزی یاد میگیرم، من اضافه میکنم به اینی سکلی که دارم، به اینی عادتی که دارم، اینی را اگر من فالو کنم، اضافه کنم، در پلی مشگان من هم خوب معلوم میشم. در اونو وقت خودم این مقایسه نمیگه، یعنی کتا که دیگه چشم بودن نیست که مشگان هم بودن، من هم تو باشم، او را استفاده میکنی که خودت چطور شیپ کنی.
2: دقیقا.
1: اسکلای از او را استفاده میکنی که من سر خود کار کنم که من خود جور کنم. یعنی همیش باید ذهن ما قوی باشه، افکار ما جمع باشه، افکار ما مثبت باشه و یک چی میگن مقایسه سالم در بین باشه. به خوبی، به خوشی، به ای که من مشگان جان باز زیاد چیزا رو از خودت یاد گرفتیم، زیاد چیزا رو از شوهرم یاد گرفتیم، زیاد چیزا رو از خواهرم یاد گرفتیم، زیاد چیزا رو از برادرزادهام یاد گرفتیم. یعنی ذهن ما محکم است که من به خوبی یاد میگیرم، اینی رو ادپت میکنم، اینی رو نمیکنم. اگر ذهن ما قوی نباشه، افکار ما جمع نباشه، که من متوجه خود نباشم، متوجه نفر پلو باشم، من چه وقت سر خود کار کنم؟
0: اما دقیقاً همین رقم است. یعنی شما وقتی که
1: مصروف
0: از این باشین که فلانی چی کرد و چی شد، دیگه او وقت اما وقت و زمان برای خودت نمیرسه که خواسته باشی. و یک نکته خیلی مهمه که برشنا جان سر از این گفت و میتونم تاکید بکنم، اینه که خیلی ها میتونن، خیلی ها موفق هستن ولی آرام نیان. خیلی ها ظاهرن شما اونا رو خیلی موفق میدونین و خیلی از هر لحاظ ما درباره ازی دارم صحبت میکنیم که موفقیت و آرامش، آرامش یک از راه های موفقیت ماست. یعنی شما میتونی موفق باشی ولی در کنار از او استرس داشته باشی، رقابت داشته باشی، ترس از دست، از دست دادن داشته باشی، ترس ازی داشته باشی که حالا چی میشه، چه کار میشه، فلانی چی شد چی شد. ما میخواییم که بگم که مهمترین چیز اینه که شما اول آرامشه که به زندگی خود خود باید به دست بیارین و به دست بیارین و بعد از او میتونین راه موفقیت خود خود پیدا بکنین. و بعضی آدم ها آرامن ولی به دنبال موفقیت بیرونی هم نیان، میفهمین؟ یعنی بعضی از آدم ها هستن که خیلی آرامش دارن و آرامن ولی بر اینا موفقیت بیرونی زیاد مهم نیست. مهم نیه که چیزی بتونن به دست بیارن نیارن، او هم چیزی است که خود اینا انتخاب کردن. انتخاب کردن زندگی از شمایه و هر چیزی که پیش روی شما میباشه میتونه که راه پیشرفت شما باشه. و بهترین حالت این وقتها ایه که بتونیم هر دور داشته باشیم، هم در مسیر رشد که هستیم موفقیت، هم از درون احساس رضایت و تعادل داشته باشیم که آرامش هست، و هم از این بخواهیم که اگر زمان ما کمک لازم داریم، اگر زمان میتونیم که کمک کنیم برای که بتونیم موفقیت و آرامش بهتر پیدا بکنیم، آدم هایی که فکر میکنن هم نظر شما هستن، هم فکر شما هستن، میتونن به این راه رشد خود شما کمک بکنن، بهترین انسان ها هستن. دقیقا همین رقم شما گفتی، شما یاد میگیری از انسان هایی که دور بر شما هست، شما یاد میگیری که خب من میتونم این کار رو بکنم که این راه بهتر
1: بکنم. کار میتونم از کسی دیگه که یاد بگیری پیشوید باشه، او را از او کده مقبول تر میتونی انجام بدی.
0: دقیقا. و اینه که میتونیم که برای خود خود بهتر و خوبتر زندگی بکنیم
1: و همیشه با خود صلح داشته باشیم. مجگان جان، یکان دفعه ما که خود انسان که افکار خود جنگ میکنه.
0: دقیقا.
1: صلح داشته باشیم که خود کمک
0: راضی باشیم
1: از خود، کمک مهربان باشیم. اتنه ایست که هر روز آدم میخیزه به من فکر مثبت میخیزیم. مجگان جان، روزایی است که هرچی که مثبت هم باشی، یک دو ساعت از روزت که تیر شد اما افکار تبدیل میشه و ما انسان هستیم، میشه تبدیل میشه، آدم روز داون میایه یا منفی میشه، مگم باز هم باید با خود مهربان باشیم، کمک خود وقت بدیم، چیزای کارهایی کنیم که ما را سوچ میکنه، مایند ما را با آرامش، با مثبت بودن، با خودمانی بودن. مشگان جان، روز دیگه یک دوستم است، یک فرند بسیار دوست بسیار قدیمی هم است، اهل فیلیپینز است، با ما یک دانه گیلاس گفت داده، همراه قاب، گیلاس است همراه قابش، اون گیلاس هایی که هایتی میری، این رو با ما توفه داده. میفهم ما رو شی کردیم، ما رو در سر میز نان خود مانیم، هر وقتی که ما فیل داون میکنم میگم که اوه ای فیل بد، میرم دو یک گیلاس چای یا کافی دم میکنم، کل چیز ما ایلا میتم، سر کاوچ میشینم، تنها کافی ما یا چای ما میخورم. یعنی چی میکنم؟ او فرصت را به خود میتم، او موقع را به خود میتم که کت خود صلح کنم، کت افکار که اون وقت مغزم داخل شده و مرا دسترکت میکنه، چی شخصی باشه، چی کار باشه، چی ارتباطات خانوادگی باشه، چی باشه، میشینم همراه خود به صلح میکنم. اوکی، اینی گپ شده؟ یک چند دقیقه بعد میگم خود کدام مهم نیست، من چرا با واریزی فکر میکنم. یعنی بسیار مهم است که آدم کت خود صلح کنه و چیزای بسیار خرد ریزه را پیدا کنه که خودش خودتم قیمتش میفهمی، خودتم ولیوش میفهمی. و گلاس و قابش در سر میز میگن جان ماندگی است، همیش که عالم تو عادتم شده، یک فیلم میکنم، میرم به خود چای زردچوبه، چای زعفرانی دم میکنم، میشینم اما چای متنا میخورم. و او چی میشه که من کت خود استاد میشم، که خود وقت تیر میکنم. و وقتی که افکارم جمع شد، ذهنم قوی شد، از اون نفره که نیم ساعت پیش ما بودم و پیش از اینکه من خود وقت تیر کنم، افکارم چینج میشه، طریقی گفتارم چینج میشه، طریقی عملم که میخوایم یک کار انجام بدم او تغییر میکنه. بسیار مهم است که آدم با خود مهربان باشه و با خود صلح کنه.
0: 100%. و فکر کنم یک رپ اپ که از برنامه امروز ما داشته باشیم، یاد ما باشه که به عنوان انسان، به عنوان آدم، ما هیچ وقت به جنگ با خود خود نباشه. گذشته گذشته، خیلی بیش از حد مرور نکنین، چرخ ندن که چی شد، ای گپ شد، ای رقم شد، ای رقم نمیشد، کاش کی تنمیشد.
1: تجربه خوب بگیریم.
0: کاش کی رقم میشد، کاش کی رقم، کاش که ها گذشت. و آینده رم خیلی بیش از حد فاجعه سازی نکنین که چی بشه، که چه کار بشه، اگه ای رقم نشه، ای رقم میشه، حالا که گذشته من ای رقم شد، آینده من باش بهتر بکنم، ای رقم بشه، ای رقم باشه. میتونیم یک نبگیم و اون نه میتونه بهترین احساس گناه از ما بگیره. یاد بگیریم که نگفتن بعضی وقتها خیلی خیلی آسان‌تر از اون چیزی که هست که ما میفهمیم. و یک چیز خیلی آسان و آسان و آسانه که میتونیم از اون با عنوان درس امروز داشته باشیم، از زندگی لذت ببرین، از حال خود لذت ببرین، از این لحظه خود لذت ببرین.
1: همه شکرگزار باشین،
0: همیشه شکرگزار باشین، چون کسهای هستن، کسهای به این دنیا هستن که همین حمال همین لحظه آرزو میکردن که جا شما باشن، جا ما باشن، بتانن رقمی که شما زندگی میکنه با تمام همین مشکلاتی که خود شما دست و پنجه میزنن، بتانن به همین مشکلات زندگی بکنن. پس زندگی همینه، روزگار همینه، قدر زندگی خود ما باید بدانیم و مهمترین اینه که هدف داشته باشیم ولی اسیر ای هدف نباشیم. اگر زمان با او چیزی که میخواین برسین یک شبه نتانستین برسین، خیر است، صبر داشته باشین و سعی بکنین به او هدفی که میخواین برسین، ولی آخر it's not the end of the world میگن.
1: مشگان جان میگن که از رسیدن به منزل کده مسیر را زیادتر بهتر است، کده مسیر را را انجوی کنه و بفامه.
0: دقیقا. با تلاش. با تلاش. با تلاش. چون وقتی که شما تلاش میکنین، حتی همون شکنجه و سختی هم که میبینین لذت بخش میشه برای آدم، چون شمایی که میفهمی که چی گذشته برای تو، شمایی که درد و رنج و مشکلات دیدی و شمایی که اون مشکلات شما ساخته و انسانی هسته که از شما درست کرده، پیشرفت میکنیم ولی قدر خود خور میدونیم، مقایسه نمی کنه و به این مسیر فقط در انتظار نتیجه هستیم که امیدواریم که هدفهایی که داریم و به هدفهایی که داریم می خواهیم که بتانیم برسیم
1: انشاءالله. و هدفهایی که نرسیدیم و افتادیم، یک قدم پس رفتیم، باز هم با امید به خداوند، با اعتماد محکم، با قدمهای محکم قدم دیگه می گیریم.
0: دقیقا انشاءالله. برشنا جان، یک هفته دیگه ایمام تمام شد، نزدیک تمام شدن است.
1: وقت است که مجگان جان تیر میشه. بعدم سو گلد الحمدلله شکر که یک صدای استیم که کسی، یک نفر نه یک نفر ما رو میشنوه و یک گوش، یک دل، یک قلبی که به این گپایی که ما میزنیم ضرورت داره و میخواه بشنوه و ما فیلینگی که ما داریم میخواهیم به کسایی برسه که ما از راه تیر شدیم. یا شاید یکان دفعه من خودم فکر میکنم که من تناستم با من چورت آمده، مگم امرای خودت که میشنم، یعنی یک سات خانگی ما، یک میزه که در دورش ما خود تستیم، من فکر میکنم که تناب رشنانه چندین نفرها را امرای خود کنکت میکنه و پس میبره که رفلک کنه که در زندگی من چی بودم، چی هستم و چی خواد کدم و هولدان کنه. سیز ما باید سر خود هم کمک مهربان باشم. خودم باید وقت بدم، افکار خود وقت بدم، حرکات خود وقت بدم. وقتی که ما خود وقت میدیم، ذهن خود وقت میدیم، محکمتر تصمیم گرفته میتونیم. اما جواب منفی یا مثبتی که به نفر مقابل میخواییم بدیم و بسیار مقبولیش داده میتونیم که نه نفر مقابل از ما خفه میشه و نه کدام جنجال دگی جور میشه.
0: دقیقا. امید داریم که یک ساعت که به رادیو خود خو حق میدین که مهمان خانه های شما باشه، یک ساعت برای من شخصا، برای برشنا جان، بارها گفتم واقعا یعنی احساس میکنم که برای خودم باتری یا موتری که باید تل انداخته شه، یک ساعته که من میایم پشت این مایک میشینم، برای خودم واقعا یک از نعمتهای واقعا بزرگه. و حتی اگر یک نفر محبت شماها، اگر میتونیم که ایس از این طریق ما صدای باشیم که بتانیم درد همدیگر شیر بکنیم و با هم باشیم، بزرگترین نعمت می باشه. امید داریم که از خداوند می خواهیم که از هر جایی که هستیم، هر جای دنیایی که هستیم، از هر جایی که صدای ما می شنوه، به هر آرزویی که دارین برسین، به هر چیزی که می خواهین به این دنیا، اگر که خداوند نصیب شما میدانه و اگر خداوند به خیر شما میدانه، خدا به خیر او راه را برای شما وا بکنه. با صبر، با موفقیت، با تلاش خود شما و بتانین که به او راهی که میخواین به خیر برسین
1: انشالله. و هر شخص که ذهن قوی داشته باشه، هر شخصی که محکم و استوار باشه، مشگان جان القیش از او مستفید میشه. وقتی که در خانه یک دختر خانم محکم باشه، او دختر خانم با یک فامیل دیگه میره و او یک فامیل دیگر محکم تر میسازه. و وقتی که در او فامیل یک خانواده از مادر گرفته، پدر، خوار، بیادر، ذهنش قوی باشه، از 4 نفر که یا 3 نفر که هستن، فکر که او 3 نفر در 3 فامیل میره یا 3 فامیل در فامیل خود میاره، یک ذهن محکم 3-4 خانواده رو یک دیگر کنکت میکنه و از او یک نسل جدید، یک نسل محکم، یک نسل که اعتماد به نفس داره، محکم از ذهنش، مثبت از ذهنش، آماده چالنج است، آماده افتادگی است، آماده سلبریشن است. فکر کو که در خاندان، در فامیل ما 2 نفر یا 3 نفری که ذهن محکم استوار و مثبت داشته باشه، چقدر تاثیر آمیز است سر جامعه ما.
0: 100%. 2 خاندان بسیار مقبول دیگه داریم که واقعا خاندانای شاد و مقبول هست. پیش از اینکه خاندانا رو پلی بکنیم، آرزو میکنم که یک هفته بخیر خوب تا پیش روی داشته باشین. هفته ساتردی و ساندی هوای بسیار عالی، موفق باشین بخیر، سربلند باشین بخیر و خدا یار نگهدار و تک تک شما عزیزان باشه بخیر.
1: روزتان بخیر، هفته پر از خیر و برکت در پیش داشته باشین، هفته خوب و خوش همراه دوستا و عزیزا. و خدا کنه که کسایی که صدای ما را شنیدن از این امیال یک جسچر بسیار خود در ذهن خود داشته باشه که در این هفته ما افکارم دوچار تشویش شدم، یا یک چیزم کار نکرد، یا یک ایمیل خراب از کار گرفتم، یا مادرم یک چیز گفت، یا شوهرم یک چیز گفت، یک 5 دقیقه خود بتن مثل ماره یک گلاسک پیدا کنن، به خود کافی یا چای دم کنن، اما 5 دقیقه هم رای خود سپیل کنن.
0: دقیقا.
1: به خود احترام،
0: به خود. و دوست دارم که فیدبک بدین برای ما که ببینیم که این صحبت هایی که میکنیم چقدر سعی تلاشی که میکنیم تاثیر میگذاره، و امیدواریم که همین رقم که گفتیم قدر خود خور بیشتر بدانین. خدا یار و نگهدار تک تک شما عزیزان مهربان رادیو لایو 90.5 افغانستان استرالیا رادیو باشه.
1: خداحافظ دوستای عزیز. Station Alive 90.5.